0: nongsu nga le as minu la re ngak ta pa ge to ga ta bo yai se khoi da nga ta na mung la ine ma na thok pa mung ngang la ni to se as tan khre ai di
1: malem nang na khute la ri pa ri du bo paramiro
0: pa lo re ta bo yai
1: hojing na mu ke deu de ba
0: hojing na no nga la bani na ima na peru he on hairam ba adu he u ge to bune adu ta bo yai kai le ge
1: noi ma u na ge lak pane
0: imadi nongandringai da imphal din sanggon ba chatli khangi du di
1: khang laba su nadaba yade du na lakne koi baba na tharak pane
0: imana tawe ai khoi gi sel do thu na pithokani haibane
1: pini pini hairaga pi de budu da yam chaw ho
0: pi dra di sauning ma sana tawne tawe ai
1: malem nang she koi baba na kaino kaino yam hai jan
0: kai hai no sel ton bi gi ma sana pini hai yori ni
1: adu na tene खुंगंग सिगि लाइरिक फबी होन बकन बिहारदि मालेमनि हेबे वानिदा
0: आइबु थागत बिरिबा
1: अ ओइबु ओइद्र मालेमनि तमलिबे स्कूल दबो मालेमबु पाबिने बकना यावगेने मकोक थोंग पंगाक नत्र
0: तावि आइबु अददे कै खनबिगे
1: आइ सोहरावदि बने लाइरबि ममाना मसाबु सेमजेबगि लेमजेबदु खलि बने
0: ताबोया आइ मतुंग दसु माइ पाकपंगा मोइजेगे को
1: नंगदि सोइदन ओइरकनि
0: अदुदि आइ
1: अदु मालेम अपाक पलमांगदा हंगामा पाना सानब फजै को
0: फजै इहेंबगी पेन बनाइ दे
1: हंगामा पांदा कुराक्ष हिक्त तुंगि को माले
0: अदु गय दरगे ताबोया
1: कुराम पांदा छु खुइनिंग तुंगि को माले
0: अदु बुदि कुराम पांदा खुइनिंग तोंग ब उरक प्रा हाइन हंगनेरि दुदि
1: पखुम दु माले यारे माले नखै मा लागा खुइ दोंग त लाक्त ब यादि हायरे हाय
0: इमानासु ngasi kharanga na halakani chatkani hairambani
1: ai suna khoida toina lakpasi ikai be wanida
0: tabuya maram lera dilakpi ga dabani
1: maram budi leitana aina lakadro
0: tabuya ai choidana lakna ba haige
1: malem hangama panga kurakadubu phajabro nungsi bro
0: tabuya nachan malem di phajabasu phajai nungsi basu nungsi
1: ai chale malem nakhoi ma do lakta ba ya di haiu ko aina natie babana ni
0: hoi हंगाम पान कुराम पान से याम पाम जब माले आई पेर हुए उदब यादे

0: मलेरिया चाहिँ छ ख मलेरिया वरि साउर मलेरिया चाहिँ छ ख खन्दे कुचा चाहिँ हाकी जने
1: तरा खन्द पसा ख खरुर गथा हिता हि सक्तम फनिङ मिम न वस या जै न त लास्ट स्टेज ली भाई सा भाई सा जिल लै बब म या मै तथा ख पसा ख खरुर अगुई खंगनिङ खंग यित अंग जिवि थिले मलो खंगाय
0: skip area jang and pilong area and isi wera achingita ka joro jang ki area li chu line de tat lai ga ni ji and isi win isu song ka ji tat lai ra si de ni song isi win not song yang ji ka to som
1: oh
0: to som area li jang li lai e isi win malaria ka sathi status ta dam positive sampang ba sampang la da itum ling hana ka sampang
1: sampang ya
0: acha kumla positive sini sampang ji
1: oh
0: 2025 le ja positive sini sambang hai taji khani na aru north chongai na sambang jang kham taji na border area li lui ba o ki ki ka khuram ko jar wena business ka sa wena o dili border area li nai de ka pumping jang jwenis ta sala ga ithum sini sambang laiba pom ma aru lei fe yena ma tale na border area wena ithum chong jang sambang de le taji isi we mi bing hina yearly border area jili ki mele business bang na laga baban bhile ko unha je ta laga sambang le ko ki we positive we statusly indigenous imported kitchen why and that ukrili le bam ji itum ya pam ile le bam ji ji bin je indigenous masad le kai khna khuram malaria khle pam ji le bala ka ja जेले बागा चाकू लगा खुद हो जिग